0: Nuova Коледа.
1: Christmas Dream, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christmas.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Joyeux Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Весовых свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
0: Joyeux Noel!
2: Hello Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
4: Веселых Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!